0: Ja, men nu starter vi med for hver år. Så den skænger vi måske, til vi ses.
1: Musik, det jeg kendt, as je bent dus.
2: Dit is Radio Dres.